Erade me tuntum odine me kanfo on ye waye o ma brabo. Erade osimi dwia bo bia tamuntumi dwia. Masem nyina na me dia ya nyumtwe mi ji waye kanfo de bebe. Erade ji waye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Don't tuntum esanse. Osana ufata.

Erade me tum tum o dine me kanko o ni awa ye o ma brabo. Erade o si mi jia bo vya tabi tum in jia. Asem yina na mi diya nyum tuwe mi jiwa ye kanko o di bebe. Erade jiwa ye ye ena anope ena ewe ena enyure jiwa tum tum esanse o sena o fata.

0: Jesus. Nede de kwansiam komu. Di awrade Yesu sɛ. Sɛ one day no, sɛ wo le wa koma nyina ba masa ba me ya.
1: Wo be sɛ wabra ba. O ma ne ni wo ba. O ma ne asɛnsu ye yi.
2: Lo ma andala ba sɛ. Andala ba sɛ.